khatibu alal mimbar wa la yatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad laghaa wa man laghaa fala jum'ata lahu.